Zdelamo dale pa delamo bole, kak dela večina ljudi. Ker nemam blokade in nega zavore, men se pa do cila mi di. Muslima komade v cajti korone, postregamo mega meni. Zadeva za džabe pa nega ne vole, kolega, to delam for